0: Сиеста на плажи.
1: Полетје е закон.
0: Гледање слик с допуста.
2: Пусти мозак да почива.
3: Плажа, сонце, релакс. Каке лепшега.
0: Ин Каприз. Урадни полетни радио.

To je Kapris. I ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.